0: Radio Rock, du hører på direkte fra Trondheim Rocks med, ja, det jo Volbeat som spiller seneste kveld, Døm Døm Boys, Turbo Negro, og fra Sverige, Avatar, og jeg har fått besøk av frontmann Johannes Eckerström. Hjertelig velkommen til Radio Rock og til Trondheim.
1: Hva sa du da? For faen, det vad fint det här i Norge varje gång man kommer hit så blir jag lite förbannad att ni fick allt det snygga i Skandinavien. Alltså bara vägen från flygplatsen är liksom Lord of the Rings varje gång. Det är fruktansvärt orättvist.
0: Ja, det är vackert på Trondheim Rock som har flyttat till Laderslätta. Här är det ju kunstgräs och ny profil. Hvordan är ditt intryck av årets festival så långt?
1: Ja, nu har jag varit här ute på festivalen i exakt 3,5 minut och de 3,5 minuterna har ju varit väldigt trevliga. Speed metal och ja, konstgräs.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan man kräkas på det? Kommer det funka det? Sjunker undan som det ska?
0: Jag tror det är
1: viktigt på festival.
0: Väldigt käckt hvis du börjar att regna. Men ja. Hvordan har det gått på turné så långt? Och är otroligt aktiv om dagen med Avatar Johannes.
1: Ja, väldigt aktivt år. Vi började med Europaturné, var vi bland annat i Oslo. På slutsålt och resten av Norge vi jobbar på det till nästa år att vi ska se hela Norge på den här skivan också men ja, nej, det var en lång turné och som var fantastisk, sen åkte vi över till USA och gjorde en lång turné, det var fantastisk, sen kom vi hem, avslutade våran Europaturné i USA-turné i Frankfurt som man gör, vi började också Europaturnén i Miami och slutade den i Mexico City som man gör, så nej det har varit full gasen i botten ända sedan skivan kom. Mm. Och sista gig vi gjorde nu här om veckan var förband till Metallica i Frankfurt. Och nu är vi här.
0: Ja. Och på fredagen så kom det en ny låt, Crying Fire. Alltså, ja. Vad i alla dagar kom ju nettopp album. Otroligt produktiv.
1: Ja, nej, det här är en del av Don't Go in the Forest sessionen, om man säger så. Men grejen är, när vi gör ett album så vill vi att det ska vara ett album som är inte en CD, att det ska vara en vinylskiva. Mm. Och det sätter, om det ska vara bra masterat, bra ljud hela vägen, så är det en viss längd upp till, jag vet inte, 45 minuter någonting. Mm. Och så länge tycker vi man ska lyssna på Avatar åt gången. Då hade vi lite låtar över och då var det de här svåra valen, särskilt eftersom allting blev ju bra. Men då kändes Crying Fire som en låt som, ja, men lät lite som en singel, lät lite som något som kunde flyga själv på ett sätt. Så då, ja, men då sparar vi den, då gör vi något gött med den sen. Så får den, det är lite, jag leker att vi är Beatles när vi gör så. Bara för Strawberry Fields var inte en albumlåt till exempel. Exakt. Men den klarar sig ju fint ändå, liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Och Penny Lane på andra sidan. Så detta är våran Strawberry Fields, Penny Lane.
0: Crying Fire, ja. Avatar på Radio Rock, direkte fra Trondheim Rocks.

0: Avatar Crying Fire på Radio Rock. Avatar spiller, ja, om ikke så alt for lenger, og jeg har besøk av Johannes Eckerström, frontmann I Avatar. Skal snart gjøre seg klar til konsert, og da, Johannes, hva din rutine rett før konsert på festival?
1: Det tar ikke så lang tid, men jeg börjar ändå I god tid, det viktige, at jeg... Jeg vet, två timmar före någon gång vill man börja, för det är lite ritual över det också. Att långsamt få komma in I det man ska göra, har jag kommit på målen, I en skön känsla. Så börja måla mig någon gång två timmar innan och någon gång drygt en timme innan så att sjunga upp sig. Så att det lärde jag mig, Devin Townsend var det vi var på turné med, som började sjunga upp väldigt tidigt fast han inte sjung upp så länge. Och då grejen med det är att inte bara bli klar utan få sitta där och vara klar. Mm. Det gillar jag. Och så har man tid också att lyssna på Judas Priest och bara må bra precis före man går upp på scen. Så det är inte bara I det där tekniska görsordning man ägnar sig åt, utan man får också vibea lite.
0: Mm. Vad är det som ger dig ordentlig festivalstämning?
1: Vad sa du?
0: Hur får du ordentlig festivalstämning I kroppen?
1: Ja, det här att jag nu bara... Att bara nu höra ett annat band spela I bakgrunden, ja. Och att det är utomhus och att man är rädd att det ska regna, det är festivalstämning för mig. Man var på mycket svenska festivaler och så mycket hemma på västkusten, så det är det så här, vänta på regn, höra band I bakgrund, ja. Missa band, det är viktigt att missa många band också. Var på Roskilde-festivalen när jag var 19, 9 dagar var jag där och såg 5 band liksom. Mm. Det är festival.
0: Och nu är säsongen bara kommit så vitt I gang, så vi har masse att glädja oss till I sommar och du inte minst så
1: ja. Är det här sjukt, vi är lite exklusiva och bjuder Trondheim på något extra. Så två norska festivaler av typ 10 spelningar hela sommaren, för vi har kört så mycket I vinter och vår, kommer köra så mycket I höst, så den där traditionella europeiska festivalturnén, den tänker vi oss kommer nästa år, så det är faktiskt ovanligt sparsmakat, så det känns, då blir ju andra sidan varje gig lite extra viktigt, och vi tycker just det, som vi hade det så fruktansvärt bra I Oslo.